veel ziek raus, wat op her, die ook lieb souffleren. Hoe vloe je af her?